memberi ikhtiar supaya terpelihara jiwa hamba sekalian ini daripada bahaya nelayan itu. Maka tuanku pun boleh mendapat selamat di dalam pertapaan tuanku. Demikianlah adanya. Maka jawab bangau itu, hai saudaraku sekalian, apakah ikhtiar hamba lagi? Maka jikalau aku hendak lepaskan di dalam sungai pun